0: Но тебе уже ну докса бью на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

0: Я не волю у своїй арчі на землі.
1: I don't like conquerors on the earth.
0: But але овасіони.
1: But in the space.
0: But in the space.

Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, да их чуят.

0: Поздно тако, а?
1: Вона йде бойки шлюма, я живу!
0: Мало само
1: так. Бойки шлюма, ми фізики стану!
0: Først og siden.
1: Langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden la til la naskver under.

машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.